0: タサ、そろそろ高原に着けます。高原で一泊し、明日朝一で出発すればヨカダまでには消毒に着けます。
1: 一泊しよう。
0: はい。タサはまだ主人船を使うつもりで？
1: 主人船を殺すことでしか将軍閣下に報いることはできない。

0: 主人公。
1: 優れた狙撃手に照準器などいらない。元より狙いすます時間などないからな。
0: 大佐、奴の行為はあなたのおびき出すためのものです。
1: それもよかろう。先に高原に戻り、道を補修させろ。
2: 清水二十三用的什么枪？
3: 三八式改装的狙击步枪。
2: 这种枪，瞄准基线长，弹道稳定，射程远，子弹初速可达765米每秒。你的套甲箭初速能够达到多少？
3: 100米。
2: 劣势非常明显。
3: 所以，我只有靠近身肉搏，才能打败他。
2: 这一点他应该不会想到。你的箭瞄准的是他的枪，而不是他的人。

0: 太宰、布を持ってきました。
1: 私の目を隠せ。
0: なぜ目に隠せるのですか。
1: 長い間自分の聴力を鍛えてきたが、主人さんと比べるとまだいささか劣る。早く追いつかねばならん。

0: そいつをしっかり見張れ。失敗は許さん。緊張しようさ。
1: 緊張後、将軍令で流連場を直ちに移すことに。
2: 入電はありませんでした。
0: そうだぞ。
1: 電話線は今日無事に切れました。すべての電話は普通です。武木将軍からの命令です。あなた方直々にと。

0: 前は九条じゃないか。
1: はい。
0: ガレー以降一度もお前は見かけなかったが、今どこの正体にいるんだ。
1: そのことはまた後ほど。竹木将軍令で、ユエンバを今直ちに連れ出せと。
0: おい大塚、
2: は
0: 兵数人を連れてそいつら連れて行け。
2: は
1: ありがとうございます。二連絡、一つは飛貧子はあなた方に任せます。二つ目は清水大佐が同病院のどの病棟にいるのかを突き止めること。
3: 跟着你们干，老子真是倒了血霉了。
4: 小飞哥，

0: よかろう。近所所作がいなかった任務を遂行できない。
1: はい、
0: 所作に伝えろ。任務中止、無用な損失を抑えろと。
1: はい。
0: 全都督下去。

0: 九条少佐から金城少佐に2点ほど。一つ、火薬庫は任せると。二つ、早急に清水大佐の居所を突き止めろと。車中で我々の者を殺した後、九条少佐は手下に、金城少佐がいなければ、ここまで順調にはいかなかったと。それから金城少佐に、計画の中止を進言し、無駄な損失は抑えろと。
1: よし。金城を逮捕し、後軍に断達、清水軍にも伝えろ。
2: はい。貴様の知ってることをさっさと話せ。
3: 誰が清水なのか私は本当に知りません。本当です。
2: しかしわしが主に知ってるんだろう。続けろ。こいつが口を割るまでだ。
3: やめてください。
4: 不入伙是不行了。
5: 是啊，白云洞都没了，咱也没地儿去了。
4: 你说人家好几百号人，咱就不到40人，老大当不成喽。
5: 人家不叫老大，人家叫大队长。
4: 哦，对对，那还是人家

0: 神津大佐、那須川少佐、高木将軍の命令ですぐにあなたを移動させろと関東軍内部に敵のスパイが現れたようです。
1: 私をどこに打つ気だ。

0: 那須川翔さんの意思は司令部へ伝えました。警備は堅調でひとまず安全でしょう。
1: ネズミがいるのだ。司令部も安全ではないだろう。今安全なのはおそらく一箇所しかない。
2: どこですか？
1: 消毒だ。
3: 消毒？
2: 消毒？例の姉妹も消毒にいるはずです。
1: そうだ、彼女らが消毒にいるからこそこの時期私が消毒に向かうとは思わないのではないか。
2: では高木将軍に報告します。
0: いや、
1: このことは絶対に内密だ。誰にも話すな。そうだ、主人川の彼女スンチェンヤはもう着いたのか？
2: 北平から車ですから明日明後日には着くかと。
1: うん、彼女が着いたら私も一緒に行く。
2: は、
4: 軽んじすぎだ。私が軍に入って依頼さえでの国職だ。敵の指揮官は非常に優秀です。奴の指揮する戦闘は我々の想像を超えています。奴は間違いなく大小100以上の戦場を経験してきているはずです。それに我が軍内部に裏切り者がいます。将軍閣下、論州はその点非常に近いと思いませんか？10年も従軍し、中国では戦闘が絶えません。100以上の戦場はくぐっているはずです。
5: 能力を持ってるかもしれない。

0: それではそういう奴が区長に代わりに金城に命令を伝えたと。
1: はい。
0: その声を聞けば分けることができるか。
2: はい、詳細に伝えろ。任務中止、無用な損失を抑えろと。
3: はい。
1: おそらくは
0: 裕二君、荣氏の手下公明の損人はいつだ。
4: 明日です。
0: 私は直々に出向く。大塚も連れて、明日の損人には荣氏の手下は南に必ず来るはず。灰の一言を教え込む。大塚によく聞いてもらい、もういなければしどり指さしてもらえばこれであろう。
4: はい。
5: 二少爷出来了
6: 啊。索爷，我哥说让我过来接你，他正给那五位兄弟选坟地，你去不去看看？
5: 去。

0: 大塚、事前の計画通りだ。見極められなければ誰でも一人示しろ。将軍殿に気まずい思いをさせるな。いいか。
1: 聞かれてないでしょうか。
0: まさか、奴らには日本語はわからん。ロンホイジャン、二大使、ウォイジンチュアンダーダール。
2: 耿宇，他们说什么？
3: 井口中佐对这位大冢次郎说，按照事先计划，如果辨认不出来，随便指认一个，以免将军下不来台。大冢次郎问他们会不会听到，井口中佐说放心，他们听不懂日语。
4: 和常绿林一样卑鄙小人呐。
2: 小姐，让弟兄们子弹上膛，有人敢为难我们荣家兄弟，跟他拼命。
5: 是。
6: 子弹上膛。
2: 告辞了。
6: 请留步。
7: 金国中佐，难道你听不懂汉语吗？为什么对大冢次郎下达这样的命令？
0: 将军，是我错了，我怕将军不好下台擅作主张。
4: 他刚才发布命令的时候你又不是没听见，装什么孙子？
7: 二少爷，你误会了，我只是没来得及阻止。金国中佐，交出你的枪和职务，回去给我好好反省。
0: 嗨，
7: 荣会长，我保证他不会诬陷荣家人。
5: 嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，
6: 嗨，
5: 嗨，嗨，嗨，嗨，嗨。
7: 大塚君、一人はいないか？
1: 閣下、みんな似てるようでございますが、どれも違うようでも。
2: 将军、多谢你帮我过。